0: području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik

0: jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
4: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Poreč će već tijekom ovog ljeta proširiti svoje pješačke zone, a sve je usmjereno na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone. To je bila i tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pečurića.
9: Drago mi je što mogu najaviti da na sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, ma i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali

0: ali zatvaranje upravo ove zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
1: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. U petak 19.6. održat će se još jedna akcija darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva sve darivatelje i one koji će to postati prvi put da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Poreč i to od 9 do 13 i od 14 do 17 sati. Daruj krv, spasi život, jer jedna doza tvoje krvi nečiji je novi početak. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Road Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, Policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su više mjesečno kriminalističko istraživanje nad 6 hrvatskih državljana za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja činili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Također se od njih 6 petoricu te još jednu hrvatsku državljanku sumnjiči za prikrivanje nezakonitog podrijekla novca te su prijavljeni za kazneno djelo pranje novca. Osnovano se sumnja da je 34-godišnji prvo osumnjičeni organizirao i vodio zločinačko udruženje, te je, znajući za cilj udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, u sastav takvog udruženja nabavio, posjedovao, prodavao i nudio na prodaju kokain i marihuanu, koje su bile namijenjene neovlaštenoj prodaji. Zločinačko udruženje vodio je na području Istarske županije najmanje od 1. siječnja 25. do 17. lipnja 26. godine, te je u zajedničko djelovanje povezao drugo osumnjičenog 33-godišnjaka, kao i 35-godišnjaka, 59-godišnjaka, 40-godišnjaka i 19-godišnjaka. Svaki član zločinačkog udruženja imao je svoje zadaće, pa je tako prvo osumnjičeni nabavljao drogu na ilegalnom narkotržištu i organizirao njeno dopremanje do šumskog predjela u Varvarima. Potom bi u baraci koju je ilegalno postavio na državnom zemljištu zajedno s 33-godišnjakom i 35-godišnjakom povećavao masu kokaina dodavanjem punila. Drogu su pakirali u manje pakete te su je skladištili u posudama koje su skrivali pod zemljom i kamenjem na navedenom šumskom predjelu, kao i na šumskom predjelu na području općine Kaštelir-Labinci. Kada je drogu trebalo preprodati, prevozili su je na područje Červarporta i skrivali kod 33-godišnjaka na tajnoj lokaciji ispred stana i na drugim mjestima. Potom su drogu prodavali krajnjim konzumentima, a isto tako su je ustupali na daljnu prodaju 59-godišnjaku i 43-godišnjaku, koji su drogu sukladno dodijeljenim im ulogama dalje distribuirali i prodavali krajnjim konzumentima na području Istre. Osumnjičeni su na navedeni način preprodali najmanje 1,918 grama kokaina i 338 grama marihuane. Kako bi prikrili porijeklo novca od preprodaje droge, skupina je zajedno s 30-godišnjom hrvatskom državljankom prikrivala trag novca i neistinito prikazivala da novčana sredstva potiču iz zakonitog izvora. Konkretno, polagali su novac u mobilne novčanike, na vlastite bankovne račune i račune drugih osoba, koristili su novac za kupnju i dovršetak nekretnina, za kupnju vozila te za svakodnevne potrebe. U samoj realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjelovalo je 80 policijskih službenika iz Policijske uprave Istarske i Policijske uprave Primorsko-goranske, te je 17. lipnja uhićeno svih 7 osoba. Policijski službenici su s pomoć službenih pasa obavili pretrage domova osumnjičenika i drugih prostora na kojima se čuvala droga. Tijekom pretraga pronađeno je 2983 grama kokaina, 2509 grama hašiša, 3135 grama marihuane, 17535 eura, 1300 švicarskih franaka, digitalne vage, uređaji za vakumiranje i drugo. Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije, te policijski službenici nastavljaju i dalje intenzivno raditi na suzbijanju kriminaliteta droga i drugih organiziranih protupravnih radnji. Poreč je na svom sidrištu ugostio jedan od najluksuznijih brodova na svijetu, Four Seasons. Prva jahta prestižnog hotelskog brenda Four Seasons. Sama činjenica da se Poreč našao na itineraru ovog ekskluzivnog broda predstavlja veliko priznanje za grad i njegovu turističku ponudu. Four Seasons ovim je projektom odlučio prenijeti iskustvo svojih najprestižnijih hotela na more, te stvoriti potpuno novu kategoriju luksuznog putovanja. Pritom nije zamišljen kao klasičan kruzer, već kao privatna mega jahta za najimućnije goste svijeta. Za razliku od velikih kruzera koji prevoze nekoliko tisuća putnika, ovaj brod prima samo oko 200 gostiju uz gotovo jednak broj članova posade. Takav omjer omogućuje izrazito personaliziranu uslugu kakvu imaju najprestižniji svjetski hoteli. Brod je dug 207 metara, ima 95 luksuznih apartmana, pri čemu svi imaju privatne terase i pogled na more. A pogled na ovaj luksuz na vodi bit će moguć i u 7. mjesecu. Naime, nije samo ovaj put da će biti u Poreču, to jest na Porečkom sidrištu, već je u par navrata, to jest još u 3 navrata biti i u 7. mjesecu. Na području Vižinade jučer oko 15 sati dogodila se prometna koju je izazvao vozač pod utjecajem alkohola od 2,41 promila. Nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije kolnikom državne ceste. Dolaskom do oštrog zavoja vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja automobilom prešao na suprotnu stranu kolnika i udario u teretno vozilo slovenske registracije kojem je bilo pridodano i priključno vozilo, a upravljao je 33-godišnjak. Obavljenim alkotestom utvrđeno je kako je vozač automobila bio pod utjecajem od 2,41 promila. Zbog zadobivenih ozljeda prevezen je u pulsku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Za navedenu količinu alkohola moguće je izricanje novčane kazne do 2650 eura, pa čak i kazne zatvora do 60 dana. Porečko ljeto 2026. Manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč. Naime, turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6., a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
2: U subotu 20.6. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u noći sa subote na nedjelju od 22 do 6 sati provoditi preventivno-represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga.
3: Vijesti iz sporta.
1: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
4: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
1: Od kad starta i do kad traje?
4: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje. I tu će biti onaj najbolji okršaj gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.

0: Radio Centar, Studio Polić.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovu tjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pazina, odakle nam se javila Nada Putinja ispred Društva likovnih stvaratelja Pazin. Tradicionalno i ove godine društvo organizira ekstempore, a kako je koncipiran i kako da sudjelujete, poslušajmo Nadu Putinju.
1: Evo, lijepi pozdrav vašim slušateljima, javljam se iz Pazina i želim vam najaviti jedan poseban događaj. Možda je poznat svima, to je ekstempore, znači slikarski ekstempore, znači da se slika na licu mjesta. Ono što mene posebno raduje ove godine, da ćemo stvarno biti na jednom mjestu, da ćemo biti u našem velikom parku Narodnog ustanka, odmah na ulazu u grad, odmah uz kružni tok. Družit ćemo se svi zajedno, slikat ćemo svi zajedno na jednom mjestu. Tema nam je zajednička i malo izazovnija nego na drugim ekstemporima, jer možda je negdje slobodna tema ili sam grad gdje se održava. Mi smo htjeli malo izazvati sve naše amatere ili koji nisu amateri, koji su profesionalci ili studenti likovnih akademija, da zadali smo temu ego. Ego može biti i prepreka, a može biti maska. Oko tog može se jako puno pričati i naslikati. Evo, možda zbog toga neće doći previše ljudi, ali ja računam da će nam se javiti svi koji su bili i prošle godine na obnovljenom našem događanju. Bili su svi jako sretni, veseli, iako je bila velika vrućina. U našem parku je velika hladovina, ima mjesta za svih. Ne samo da ćemo slikati na istom mjestu, nego ćemo i pojesti ručak. Znači, ručak za sve sudionike, uz to znači malo pričanje, malo upoznavanje, jer se nadamo da će nam doći i slikari iz cijele Hrvatske. Već imamo najave da nam dolaze iz Zagreba, iz Ike, iz Rijeke, iz Pule, tako da želimo da nam bude šaroliko, da se upoznamo, ne samo preko društvenih mreža, i da to bude jedan lijepi događaj za promociju našeg grada. Zove se, manifestacija se zove Tvoje platno, tvoja slika. Uz to sudionici mogu donijeti jednu gotovu sliku da bi se samo predstavili, a na večer u 17 sati moraju biti sve spremne. A ono što sam zaboravila reći je da u 9 sati ujutro do 11 u našoj galeriji mogu pečatirati platna i usput vidjeti izložbu, samostalnu izložbu koju je napravila Ester Diklić, pobjednica prošlogodišnjeg događanja. Dakle, događaj je kompletan. U 5 sati popodne skupit ćemo sva naša platna na istom mjestu. Naš tročlani žiri će pogledati radove i nagradit ćemo skromno, ja kažem skromno jer mi smo jedna skromna udruga, 3 rada. Možda ćemo podijeliti neke pohvale koje su se isto tako istaknule i jedno malo iznenađenje pripremamo za naše sudionike.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi, referent likovne djelatnosti u Pučkom otvorenom učilištu Poreč, i ispričala nam je o likovnoj sezoni ovoga ljeta, šta smo sve već imali prilike vidjeti i šta nam još slijedi od izložba i sadržaja.
2: Pozdrav svima u eteru i svima koji nas slušaju. Likovna sezona Pučkog otvorenog učilišta ove godine započela vrlo intenzivno i raznoliko. U prvoj polovici godine predstavili smo izložbe Rivijerine slikarske kolonije, izložbu umjetnika Karla Bonačića, međunarodnu fotografsku izložbu Fotograd Selection 6, te izložbu mladih autora Hane Belobrk i Ante Polića. Trenutno je u galeriji Cukato otvorena izložba slovenskog umjetnika Mitija Ficka, jednog od najzanimljivijih slikara srednje generacije u regiji. No, ono što nas posebno veseli jest početak ljetnog dijela. 10. srpnja otvaramo dva izložbena prostora, Istarsku sabornicu i galeriju Cukato. Središnji događaj svakako je 66. anale, naša najstarija i najznačajnija izložbena manifestacija. Anale se održava još od 1961. i kroz desetljeća je postao jedno od najvažnijih mjesta predstavljanja suvremene umjetnosti. Ovogodišnji anale nosi naslov Nepostojanost horizonta, a kustos je renomirani povjesničar umjetnosti Vanja Babić. Posebno je zanimljivo što istog dana otvaramo izložbu Enca Kačole u galeriji Cukato, koju smo realizirali u suradnji s Muzejom avangarde i Marinkom Sucem, te na neki način te dvije izložbe čine jedinstvenu cjelinu. S jedne strane imamo međunarodno afirmiranog talijanskog umjetnika čiji je rad obilježio europsku suvremenu umjetnost, a s druge strane anale koji okuplja presjek aktualne hrvatske umjetničke scene. Ovim putem pozivam sve da nam se pridruže 10. srpnja na otvorenjima u galeriji Cukato u 20 sati i u Istarskoj sabornici u 21 sat. Te da tijekom ljeta posjete naše izložbene prostore, galerija Cukato i Istarska sabornica biti će otvoreni dvokratno od 10 do 12 sati i od 18 do 22, a mala galerija u kojoj također imamo vrlo zanimljiv izložbeni program u večernjem terminu od 18 do 22. Zahvaljujem.

0: Eufrasiano.
1: Ove subote očekuje vas još jedno kulturno zbivanje i to u Svetome Lovreću. Posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Svetoga Lovreća, odakle nam se javio Darko Hrastovčak ispred kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje, koje po prvi put izvodi glazbenu manifestaciju Sancti Laurenti.
2: Prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala bit će održano u subotu 20. lipnja u Svetom Lovreću u 19 sati. Festival će okupiti 6 puhačkih orkestara iz Hrvatske i Slovenije, a među kojima je domaćinska limena glazba Kuda Matka Laginje Svetog Lovreća. Očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko-Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska mengeška godba iz Slovenije i limena glazba Kuda Matka Laginje. Program će početi promenadnim mimohodom orkestara kroz Starogradsku jezgru do Trga Placeta, gdje će biti održan središnji koncertni program. Festival će uključivati koncertne nastupe orkestara, zajedničku izvedbu skladbe svih sudionika te revijalni program usmjeren na druženje glazbenika, kulturnu razmjenu i očuvanje tradicije limene glazbe. Za posjetitelje će biti osigurani rashladni natpici, a bit će organizirana i tombola.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene.
8: I'm knowing by the feeling.
7: na valovima radio centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
7: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Profil objavila je novu pjesmu, zove se Kunem se pred Bogom, koja svojim zaraznim refrenom osvaja na prvo slušanje i donosi spoj snažne energije i iskrene emocije. Nakon što su prethodnim singlom Zoro nemoj svanuti osvojili radijski eter i ostvarili zapažene rezultate na službenoj nacionalnoj top listi HR Top 100, grupa Profil publici predstavlja novu pjesmu Kunem se pred Bogom. Riječ je o lako pamtljivoj i energičnoj skladbi sa izraženim hit potencijalom, koja uspješno spaja emociju i energiju s jasnom idejom da postane koncertna himna i nezaobilazan dio radijskog etera. Autori glazbe i teksta su Ivan i Miroslav Zečić, otac i sin koji tvore autorsko-producentski tim Hit Factory, iza kojeg stoje brojne uspješnice i niz prvih mjesta na službenoj nacionalnoj top listi HR Top 100. Ne dužimo više, slušamo grupu Profil i novi singl, zove se Kunem se pred Bogom.

Mile Mijač i Krivo društvo objavili su pjesmu Samopusti, ljubavno pismo pretvoreno u pjesmu. Samopusti drugi je singl sa nadolazećeg albuma, a donosi priču o onim prvim trenucima zaljubljivanja. Nadolazeći studijski album trebao bi biti objavljen sredinom listopada ove godine, a pjesma već na prvo slušanje otkriva nježniju i intimniju stranu kantautorskog rukopisa Mile Mijača. Scenarij i video spota potpisuju Klara Pehar i Mile Mijač, dok režiju i kolor korekciju potpisuje direktor fotografije Marino Vrca. Pjesma je snimljena u sinjskom High studiju, a za mix i mastering zaslužan je Leonard Klajić. Poslušajmo pjesmu Samopusti, oni su Mile Mijač i Krivo društvo.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jakov Jozinović konačno je objavio svoj debi album Ja za čuda letim. Glas generacije, rasprodane dvorane i milioni pregleda sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Album donosi spoj suvremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svjetske trendove. Na njemu se nalaze nove pjesme poput Na mjestu mom, Četiri laste, Mary, Voljela bi to, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje i naslovna Ja za čuda letim, ali su tu i već etablirani hitovi Ja volim i Polje ruža, pjesme koje su osvojile milijone pregleda radijski eter i srca publike širom regije. Izdanje je objavila kuća KSV Creation. Album se naravno može poslušati u cijelosti na YouTube-u i na ostalim digitalnim servisima. Mi ćemo čuti jednu od pjesama s tog albuma, pjesma se zove Mary, album se zove Ja za čuda letim, a on je Jakov Jozinović. Yeah.

Mostarski band Zoster objavio je novi singl Ja ne očekujem nagradu, koji će se naći na njihovom novom studijskom albumu. Singl prati video spot, a peta je to pjesma s kojom grupa Zoster nastavlja otkrivati dijelove svog nadolazećeg studijskog albuma. Autor glazbe i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sir Bubalo. Posebnu boju pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg suradnika benda Mirona Rafajlovića, koji je na snimanju svirao trube, trombon i konge. Za video spot ponovo je bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovoga puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Ja ne očekujem nagradu, oni su Zoster.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Pjevačica Domenika predstavlja novu pjesmu, novi singl zove se Muško klasično. Pjesmu potpisuju Natko Smoljan i Petar Šarčević Šarki, koji su kroz duhovite i pitke stihove uhvatili ono što mnoge žene prepoznaju već nakon nekoliko poruka, poziva ili neuspjelih objašnjenja, ono famozno muško klasično. Ljetni ugođaj prenesen je i u video spot snimljen uz more. U društvu plesačica Domenika kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma. Puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije. Poslušajmo novi singl od Domenike, pjesma se zove Muško klasično.

Naša domaća pjevačica Natalie nastavlja graditi svoj glazbeni put novim singlom Ništa ti ja ne dugujem, snažnom i iskrenom pjesmom koja donosi priču o oslobađanju od prošlosti, vraćanju vlastite snage i hrabrosti da se zatvore poglavlja koje više ne pripadaju sadašnjosti. Riječ je o pjesmi za koje stoji provjeren autorski tim. Glazbu i tekst potpisuje Marija Mirković, dok su za aranžman zaslužni Rando Stipišić, Luka Mrduljaš, Antonio Buble i Luka Pekas, stvarajući moderan zvuk koji ostavlja dovoljno prostora Natalinom izraženom vokalu i emotivnoj interpretaciji. Poslušajmo pjesmu Ništa ti ja ne dugujem, ona je Natalie.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Maja Sar, koja se vraća autorskoj glazbi novim singlom Vrati mi ljubav. Maja Sar ovim izdanjem ponovo stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis. Posljednjih mjeseci publika ju je imala priliku slušati kroz suradnju sa Zdravkom Čolićem na pjesmi Ne daj da ostarim sam, čiji tekst i glazbu potpisuje upravo Maja Sar. Singl Vrati mi ljubav vraća fokus na Maju Sar kao autoricu i izvođačicu, te najavljuje novo glazbeno poglavlje koje će uskoro biti zaokruženo objavom novog studijskog albuma. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Maja Sar, dok aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, koji je u Longplay studiju u Ljubljani bio zadužen i za produkciju, mix i mastering. Naravno, video spot je već na YouTube-u. I uz pjesmu Vrati mi ljubav od Maje Sar mi zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinuće se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. U Engleskoj sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je barem jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je...
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
2: Porečko ljeto 2026. Manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja. Počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč, naime turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
3: U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u noći sa subote na nedjelju od 22 do 6 sati provoditi preventivno-represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga.
4: Vijesti i sporta.
2: Staza kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
5: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu da, za kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
4: Od kada starta i do kad traje?
5: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja, već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služeni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje i tu će biti one najbolji okršaji gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
6: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i vruće vrijeme, popodne u unutrašnjosti mogući su rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni vjetar, u noći još ponegdje bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 33 stupnja.

0: Zlatne ploče. Down the
1: lane I walk. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na svim većim cestovnim pravcima u smjeru mora. Usporenija vožnja uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 Zagreb-Ploča-Karamatići između čvorova Zagreb i Karlovac i autocesti A6 Rijeka-Zagreb, na riječkoj obilaznici i prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu te na Ličkoj i Jadranskoj magistrali. Povećana gustoća prometa također je na autocesti A2 Zagreb-Macelj, osobito na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb, također u smjeru Zagreba. Gužve i vožnje u koloni povremeno su u zonama radova, naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila, te su moguća duža čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Također, zbog veće gustoće prometa, moguća su čekanja i u trajektnim pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7:02. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Naše su frekvencije, naravno neki od vas slušaju nas i putem interneta, zašto ne ako je moguće. Vrlo jednostavno. Ako ne znate kako, upišete u Google radiocentar studija Poreč livestream. Ili skinete aplikaciju koja još pojednostavljuje cijeli postupak. Mi slušamo slavnu pjesmu Purple Rain od Princa iz 84. Danas je subota 20. lipnja. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti, ja vjerujem da nas ne varaju. Piše ovdje 23 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 23. 1017 je hektopaskala tlak zraka, a vlažnost zraka 74%. Možemo reći da je sasvim vedro. A vedro će biti cijeli dan, tu nema neke filozofije. Kaže ovdje maksimalna temperatura, danas očekuje se 32 stupnja Celzija. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini sada je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, naravno gušće na križanjima i kružnim tokovima. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, a slično je i ostatku Hrvatske. Kažu, magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju na važnim prometnim pravcima u Hrvatskoj. Sada je vrijeme da najavimo lokalne, odnosno blic vijesti koje idu u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa onda slijede glazbene crtice. U 10 lokalne obavijesti. U 11 lokalne vijesti radio centra, nakon toga subotom emisija Hranimo se zdravo, a u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. 10 minuta do 13, tu je glazbeni tris, a u 14 još jedne lokalne vijesti. Evo slušamo pjesmu koja se zove Early Morning. Idealna pjesma za sada trenutno. Aha, grupa Aha. Još jednom, dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Porečko ljeto 2026. Manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja. Počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč, naime turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6., a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju svijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
2: U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u noći sa subote na nedjelju od 22 do 6 sati provoditi preventivno-represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga.
3: Vijesti i sporta.
1: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
4: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
1: Od kad starta i do kad traje?
4: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje i tu će biti onaj najbolji okršaj gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće vrijeme, popodne u unutrašnjosti mogući su rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni vjetar, u noći još ponegdje bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 33 stupnja.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

7:35, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Slušamo pjesmu Something Got Me Started iz 91. Idemo vidjeti što nam kažu vezano za promet na Poreštini, u Istri i šire. Promet na Poreštini naravno se gušći i gušći, ali možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora u Hrvatskoj, ne? I pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Pa kažu, prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili aplikaciji HAKA. Jednostavno. Pa kažu dalje, pred naplatom Lučku u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru mora, između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km. Na graničnim prilazima sve je kao i jučer, nema nekih problema, sada iz Hrvatske u Sloveniju ulazite bez zaustavljanja, to znate već, ali na ulasku u Italiju i dalje morate usporeno voziti jer su kontrole i dalje. U pomorskom prometu kažu poteškoća nema, ali uvijek možete provjeriti stanje na stranicama Jadrolinije. Sve u svemu, sada znate situaciju u prometu u Hrvatskoj. Naravno, prije svega kontrolirajte vaše vozilo da se funkcionira, da ima dovoljno ulja, vode, zraka tamo gdje treba biti. I onda u miru krenite na put. Mi vam naravno želimo sretan put i da slušate i dalje Radio Centar. Evo tu je sada Mariah Carey, Emotions. Još jednom dobro jutro.

7:50, evo slušamo Emiliju Kokić i pjesmu koja ima jednostavno ime 3 iz 2005. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Kaže ovdje subota 20. lipnja, to je danas. Nema planiranih prekida napajanja električnom energijom kao niti sutra. Šta kaže za ponedjeljak? Također isto, a utorak isto. Možemo vjerovati ovim stranicama jer to su stranice službene od Hrvatske elektroprivrede, dakle HEP. Čim se pojavi informacija da su neki radovi najavljeni, mi ćemo vam to dojaviti naravno odmah čim to uočimo. A što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada Istarski vodovod stranice. Radovi su bili 19. dakle jučer u Poreču, odnosno šire područje Poreča, a novih najava nema. Radovi su bili i u Rovinju jučer. I close my eyes. Evo ga još jedan veteran, Jason Donovan, bio je jako popularan u 80-ima. Any Dream Will Do, pjesma iz 91.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Hoćemo li?

0: Prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kažu naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču je 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 68%. Indeks, UV indeks je 3. Gledamo ovdje radarsku kartu, sasvim je vedro, trenutno vedro će biti cijeli dan. Maksimalna temperatura danas se očekuje 32 stupnja Celzija. I to je opet niže od one koja će biti sutra. Sutra kažu maksimalna 33, a u ponedjeljak 34. Vidjet ćemo, odnosno osjetit ćemo. Sutra kažu nestabilnost je negdje sutra poslije podne, moguće čak da bude i grmljavine i kišice, vidjet ćemo isto tako. Dakle, sutra minimalna temperatura se očekuje 21, maksimalna 33, to smo rekli, u ponedjeljak minimalna 21, 34, opet sasvim vedro i utorak također vedro, s tim da će biti nekih oblaka poslije podne pred večer, vidjet ćemo da li će nam donijeti išta od oborina, vjerojatno ništa. To je to u kratkim crtama, dakle pripremite se za vrućine, to je taj prvi toplinski val, budite na oprezu naravno. Ako se možete zaštititi, zaštitite se bilo kako. A ako ne, šta bude, bude. Idemo dalje sa glazbom. 8 sati 11 minuta, skoro 12. Jednu novu pjesmu ćemo čuti. Oni su Riječani, Belfast Food, predstavljaju novu pjesmu. Zove se Sretne ulice. A uskoro i slave. Belfast Food.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
2: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanal u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

Evo nas opet u programu Radio Centra, na valovima Radio Centra, studija Poreč, sa pregrštom informacija koje kažu da je temperatura zraka u Poreču već sada 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 67%, UV indeks je 2. Da, sve to daje naznake o onim upozorenjima meteorološkim, i to zbog visokih temperatura, toplinski valovi danas, apsolutno, to jest ovaj vikend. Pazite se izuzetno visokih temperatura, već sada je dakle 27, a kroz dan se može očekivati dobrano iznad 30 celzijevih stupnjeva. A narednih dana samo sve više temperature. UV indeks je 2 trenutno, ali s obzirom da je u najavi apsolutno vedar i sunčan dan, možemo očekivati i izuzetno visok UV indeks. Pa se to pripazite, visokih temperatura i sunca, ne znači to da se skrivate, ali pazite koliko dugo se izlažete na otvorenome i zaštitite se od direktnog sunca, što hladom, što malo kremama. Promet u Preču je slabog intenziteta, slabog do srednjeg intenziteta, subota je, lakše se živi, suhi su naravno kolnici, a van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su na Istarskom ipsilonu sa riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, ništa novo. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Pojačani promet na važnim cestama u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Moguće su naravno i kolone. Pa shodno navedenome, na put ne idite bez pitke vode. Obavezno, ako idete na put, imajte određenu količinu pitke vode sa sobom, jer nikad ne znate gdje ćete zaglaviti u koloni. I naravno, također mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Evo, podsjećamo još jednom na cijeli repertoar zbivanja ovog vikenda u Poreču, a za naglasiti je pozdrav ljetu, dakle početak jedne ljetne kulturno-zabavne sezone u organizaciji turističke zajednice Poreč. A ista počinje ove nedjelje 21. s početkom u 21 sat u Marini Poreč s koncertom Matije Cveka. A koncert je potpuno besplatan. A osim koncerta u nedjelju, priliku za dobru zabavu imate naravno i danas u subotu u organizaciji Kluba za mlade Poreč. Održava se Pegla Ona Party. Zabava na terasi bivšeg Roxy bara iza kina, isto potpuno besplatna, ovaj put u disco ritmovima 70. i 80. A ovaj put je popratni sadržaj na Pegloni Buvljak, na kojem još uvijek ima mjesta za prijavice i sudjelovanje u Buvljaku je potpuno besplatno, pa eto, ako se imate čega za riješiti, odjeće, sportske opreme ili čega god drugoga, slobodno dođite sudjelovati na Buvljaku, javite se prije u druzi Kapibara. Radi osiguravanja mjesta. Pa eto, dođite da se stvari ne bacaju, nego prošire dalje. A osim ovoga spomenutoga kroz Buvljak, jedan od izlagača na Buvljaku je i likovna udruga Poreč, koja će doći sa radovima svojih članova. I sve što se bude skupilo od prodaje, sve donacije koje se budu skupile od zamjena za radove, idu u jednu vrlo specifičnu humanitarnu akciju, a to je onu za malu Magdalenu. Tako da, eto, svakako danas od 17 sati nadalje prođite na terasu bivšeg Roxy bara iza kina, dođite si naći što god odjeće ili koje čega drugoga, dođite si naći koju lijepu sliku za u dom, dajte kakvu donaciju za nju, ide u vrlo dobre svrhe i ostanite se zabaviti sa disco ritmovima koji će trajati do 23 sata.

Idemo s još pokojom informacijom. Evo, zanimljivo će biti i u Pučkom otvorenom učilištu Poreč ovoga ljeta. I ovog ljeta Pučko otvoreno učilište Poreč pripremilo je kreativne, edukativne i zabavne programe za djecu i mlade. Sudjelovanje u svim programima je potpuno besplatno, a očekuje polaznike pregršt radionica. Izrada pernice po vlastitom dizajnu, modni uradak koji nosi svoj osobni pečat, radionica izrade odjevnog predmeta, pa radionica cijanotipije, likovna radionica inspirirana 66. Porečkim analom i još brojne druge aktivnosti. Naravno, za puni raspored kao i opis aktivnosti možete otići na mrežne stranice Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

0: No, ajmo srce samo prije vijesti i idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak. Temperatura zraka u Poreču za sada je još uvijek 28 Celzijevih stupnjeva, suhi kolnici, promet slabog intenziteta, u nastavku dana visoke temperature i visok UV indeks. Idemo na vijesti Hrvatskog radija, ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.
1: Devet je sati.

0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Vijesti. U nastavku iz svijeta, jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavu u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke prikazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Sport. Pripremio Mateo Kovačević.
2: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
3: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Vremenska
0: prognoza. Biše je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1969. godine David Bowie snimio je svoju Space Oddity u Trident studiju u Londonu. Pjesma će postati broj 1 hit na UK Singles ljestvici 75. godine kada je objavljena. Slušamo Davida Bowie i Space Oddity.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na svim većim cestovnim pravcima u smjeru mora. Usporenija vožnja uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 Zagreb-Ploča-Karamatići između čvorova Zagreb i Karlovac i autocesti A6 Rijeka-Zagreb, na riječkoj obilaznici i prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu te na Ličkoj i Jadranskoj magistrali. Povećana gustoća prometa također je na autocesti A2 Zagreb-Macelj, osobito na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb, također u smjeru Zagreba. Gužve i vožnja u koloni povremeno su u zonama radova, naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila, te su moguća duža čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Također, zbog veće gustoće prometa, moguća su čekanja i u trajektnim pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1992. godine Mariah Carey dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom I'll Be There. Pjesma će dospjeti do drugog mjesta na UK Singles ljestvici. Također, pjesma je bila i broj 1 kada su ju originalno otpjevali The Jackson 5 70. godine. Slušamo izvedbu Mariah Carey i I'll Be There.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 60%. UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču i iznad 30 celzijevih stupnjeva, a očekuje se i daljnji porast UV indeksa. Pred nama je vedar i sunčan dan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je slabog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom Y-u u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici Tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

10 sati, 13 minuta, evo malo mijenjamo glazbeni smjer, malo ćemo slušati domaće, kante, lipe pisme. Vesni Serđu za početak, pa su tu Novela, pa Sandi Bulešić, pa Elio Pisak, Daniel Moskarda. Zašto ne? 20 minuta domaće glazbe. Nas očekuju lokalne vijesti točno u 11 sati, a nakon toga emisija Hranimo se zdravo. Ostanite dalje uz nas.

0: Briga, ti si pošla već spat.
1: Marketing Radio Centra.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone, 26. subota, Planet, Lejla Zahirović. To može samo Planet.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Poreča Peršurić održao je u Velikoj vijećnici prijem za učenike 8. razreda porečkih osnovnih škola koji su svih 8 razreda prošli s uspjehom 5-0, te dobitnike Oskara znanja. Prijemu su se pridružili i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, mentori, odnosno razrednici učenika, te ravnateljice i ravnatelj, kao i djelatnice Gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti. Ovogodišnji odlikaši, koji su tijekom svih godina osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili uspjeh 5-0, su Evan Čekić, Lana Hasanagić, Nina Dujmović, Ela Đurović, Arija Laković i Lucija Jozić iz osnovne škole Poreč, a u umjetničkoj školi prosjek 5-0 tijekom svih godina ostvarili su Denis Brković, Antonio Leva, Tena Macijević, Ena Račić, Paola Vojnović, Cvita Deković, Mari Červar, Nikola Izupe, Moreno Terlević, Aurora Devčić, Marta Bolić, Leona Juretić, Nika Maras, Nina Matković, Ricardo Vorić, Enrico Vorić, Tristan Šimić, Ema Rac, David Pršurić, Tipi Pisačić, Tisa Faflja, Tisa Matić, Dora Milohanić i Maša Vukadinović-Šimičić. Evan Čekić iz osnovne škole Poreč pod mentorstvom profesorice Indire Miljenović dobio je Oskar znanja za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u talijanskom jeziku, dok je Virginija Vendrame pod mentorstvom profesorice Ester Grubice Oskara znanja osvojila za prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika kao maternjeg jezika. Nagrađeni odlikaši dobili su gradske zahvalnice kao i prigodne poklon bonove u vrijednosti od 120 eura, dok su dobitnici Hrvatskog Oskara znanja dobili bon u vrijednosti od 150 eura. Druženje je proteklo u vrlo ugodnoj i opuštenoj atmosferi u kojem su odlikaše dodatno pohvalili njihovi razrednici i ravnateljice. Porečka tržnica ponovno je bila susret dobre hrane i ugodnog druženja na još jednom izdanju Gušta Merkata. Posjetitelji su uživali u opuštenoj atmosferi, čaši vina i okusima sezone, a posebnu pažnju privukla je domaća tjestenina sa sezonskim povrćem koju je pripremala obitelj Vorić. Njihova tjestenina nastaje od brašna proizvedenog od vlastite pšenice i pira, koje sami uzgajaju, čime od polja do stola zaokružuju cijeli proces proizvodnje. Upravo takav pristup, temeljen na lokalnim namirnicama, tradiciji i kvaliteti, najbolje se uklapa u ideju Gušta Merkata i promoviranje domaćih proizvoda. Uz dobru hranu i vina, još jedno izdanje Gušta Merkata proteklo je u znaku druženja, razgovora i uživanja u okusima sezone, a iz porečke usluge zahvaljuju svima koji su se pridružili Guštima, te pozivaju na nove koji će se održavati u srpnju mjesecu. Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Vižnadi položen je vijenac i odana počast svima koji su svojim djelovanjem i životom pridonijeli borbi za slobodu te suprotstavljanju fašizmu. Vijenac su položili načelnik općine Marko Ferenac i predstavnici Udruge antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, prisjetivši se važnosti očuvanja sjećanja na događaje i vrijednosti koje su oblikovale suvremeno društvo. Tom prilikom načelnik Ferenac istaknuo je kako je važno čuvati uspomenu na sve one koji su svojim životima i djelovanjem pridonijeli slobodi koju danas živimo. Dan antifašističke borbe podsjetnik je na hrabrost i žrtvu generacija koje su se borile protiv fašizma i za vrijednost slobode, mira i ljudskog dostojanstva. Naša je odgovornost čuvati to sjećanje i prenositi ga mladim generacijama kako se takve tragedije nikada ne bi ponovile, rekao je načelnik Ferenac. Polaganjem vijenaca iskazano je poštovanje prema svim žrtvama i njihovom doprinosu u borbi protiv fašizma, uz poruku da se povijesna sjećanja i vrijednosti antifašizma trebaju njegovati i prenositi budućim generacijama.
1: U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona, parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže.
2: Vijesti iz sporta.
0: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
3: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koji su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
0: Od kad starta i do kad traje?
3: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje. I tu će biti onaj najbolji okršaj gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom postupno jača anticiklonalno polje, dok se po visini zadržava vlažan zrak. Danas sunčano, vruće. Na sjevernom Jadranu biće tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 10 čvorova, dok će popodne zapuhati jugozapadni i jugoistočni vjetar mjestimice do 14 čvorova. More 1 do 2, a u popodnevnim satima data je mogućnost i za povećanu naoblaku uz obalu te malu mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 33 stupnja. Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro lokalno bura. Dnevna temperatura bit će poput današnje. Danas i sutra dato je upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova, dok od ponedjeljka do srijede opasnost ide na veći nivo, to jest bit će velika.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreću, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o ribizu. Ribiz je blizak srodnik ogrostu. Plod crvenog ribiza, grma koji može doseći visinu od 2,5 metra, bobica je živo crvene boje. Dan je 1539. posađen u kraljevskim vrtovima, kako izvještava poznati prirodoslovac Hieronymus Bock. Rasprostranjen je u šikarama sjeverne Europe i Sibira, gdje raste samonikova. Kad su bobice zrele, one su prozirne. Čak i u sasvim zrelom stanju, izuzetno je kiselog okusa, pa se ubraja u najkiselije vrste voća.

Sočne crvene bobice ugodno kiselkastog okusa u 100 grama imaju 56 kalorija, sadrže 13,8% ugljikohidrata, 4,3% vlakana i 1,4% proteina. Od minerala i vitamina značajan je postotak vitamina C i vitamina K, dok minerala ima u tragovima. Od organskih kiselina dokazane su jabučna kiselina, velike količine limunske kiseline i pektin invertin. S obzirom da su bobice ribi za odličan izvor vitamina C, preporučuju se kod skorbuta i bolesti pomanjkanja vitamina, a neophodan je i za sprječavanje raka jer je vrlo učinkovit antioksidans. Crvena boja ribiza potječe od karotina. Karotin služi organizmu za sintezu vitamina A koji ne samo da štiti sluznicu, već i pospješuje izmjenu tvari u stanicama. Ribiz je dobar izvor vitamina K, održava zdravlje kostiju i kardiovaskularnog sustava, aktivira osteokalcin koji pomaže u gradnju kalcije kosti te regulira sposobnost zdravog krušanja krvi. Od minerala sadrži najviše kalija te natrij, fosfor, magnezij i željezo. Plodovi crvenog ribiza koriste se kao svježe voće, rijeđe sušeno, svježi ili sterilizirani sok ili ribizovo vino, te marmelada i kompot.

frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6 Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o ribizu. U pučkoj medicini crveni ribiz poznat je kao voće koje jača, čisti i uljepšava naše tijelo. Bobice pobuđuju apetit, djeluju na povišeno lučenje žlijezde slinovnice, vrlo brzo oslobađuju mokračnu kiselinu iz krvi, a dodavanjem lista i korijena smanjuje se razina bjelančevina u mokrači. Zbog sadržaja vlakana u sjemenkama, bobice ribiza reguliraju aktivnost crijeva i odstranjuju iz tijela otrovne sastojke. Svježe bobice ili svježi sok osvježuju i okrepljuju zdravlje oboljela od groznice, a sok razrijeđen vodom ili prirodno mineralnom vodom predstavlja puno vrijedan i zdrav napitak kojim se može ugasiti žeđ. Koristan je za liječenje rekonvalescenata, pogotovo dijabetičara, jača cijeli organizam i nadomješta organizmu vitamine, regulira probavu te suzima kod zatvora. Ljekovito djelovanje crvenog ribiza koristi se i pri liječenju reumatskih tegoba, gihte i išijasa. Sirup od bobica ribiza jača srce i liječi oboljele od ospica, vodenih kozica, skorbuta i raznih groznica.

Lišće crvenog ribiza koristi se za spremanje čajnog pripravka kod oboljenja jetre. Ujedno pomaže kod skleroze krvnih žila, visokog tlaka i upale mjehura. Korijen biljke pomiješan s lišćem ploda koristi se kao čaj za liječenje bubrega i mjehura, za razne upale i kod velike količine bilančevina u krvi. Žele od crvenog ribiza je antiseptičan, ublažava bol kod opekline i sprječava rast mjehurića. Tijekom srpnja pa sve do rujna možete uživati u crvenom ribizu. Rijetko ćete pronaći bijeli koji je za razliku od crvenog slađi. Prilikom kupnje odaberite čvrste i sjajne bobice ribiza s peteljkom. Izbjegavajte one koje su napukle, zgnječene ili s pojavom pljesni. Ovisno o njihovom stupnju zrelosti, grozdove ribiza čuvajte u hladnjaku od jednog do nekoliko dana. Dulje ih možete čuvati zamrznute u obliku bobica ili pak pirea.

0: Šta? Opet si me sjevernim morima pustila.
1: Kako bi što manje oštetili bobice prilikom čišćenja, uhvatite jednom rukom peteljku, a drugom rukom pomoću vilice povucite bobice prema dolje. Operite ih u cjediljki pod tekućom vodom i posušite na papirnatom ubrusu. U svježem stanju bobice možete poslužiti samostalno sa ili bez dodatka šećera ili kao dio voćnih salata. Ribi se prilikom pripreme kolača može dodati u smjesu za tijesto ili rasporediti po gornjoj površini tijesta u pola pečenja. Za poznati engleski ljetni puding, bez kuhanja se posebno prokuhano bobičasto voće stavlja u kalup za puding obložen i prokriven izrezanim kruhom od cjelovitih žitarica. Na njega se stavi teret i u hladnjak se preko noći kruh dobro natopi voćnim sokom. Puding se posluži stučeno slatko vrhnje. Ribi u grozdovima možete upotrijebiti kao lijepu dekoraciju kolačima, tortama, sladoledima. Ukoliko ga prije zamrzavanja, namočite u mješavinu tučenog bjeljanka i šećera. Za umak ribiz i šećer usitnjavati u električnoj sjeckalici dok ne dobijete glatku smjesu, možete procijediti, kratko prokuhati uz dodatak narančina soka u kojem ste razmutili malo kukuruznog škroba. Ovaj voćni umak, odnosno kuli, biti će izvrsan dodatak sladoledima i sorbejima. Bez dodavanja kukuruznog škroba smjesu možete zamrznuti i dobiti osvježavajući sorbe. Za mirisno pikantni umak, portu i žele od ribiza možete dodati cimet, muškatni orašić u prahu te svježe naribani hren. Od ribiza se dobiva izvrsno ružičasto srednje jako vino. Ribi se usitni uz dodatak vode, šećera, vinskog kvasca i grošica, napune se staklenke boce do pola i ostave fermentirati otprilike 40 dana na toplom mjestu. Nakon toga se sadržaj filtrira i tekućina sprema u sterilne boce. Ostavi se još neko vrijeme da dozri prije konzumiranja, zatim se čuva na dobro rashlađenom mjestu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Y povećana gustoća prometa prema Kaštelu i Plovani, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna.
0: Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
2: Zagreba smo jednom u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači, ćemo se snaći.
4: 10 minuta, idem za Rijeku. Ali će trajati, izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
5: Pa sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne. Mama čeka, tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
6: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo, zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo, što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. A osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
8: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima se financirano, su financiran ovaj veliki projekat i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju u Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
9: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen zbog oštećenja tuđe stvari. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić. U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
10: Vijesti.
0: Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju. Poginulo je najmanje 9 ljudi, javljaju lokalne vlasti. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin rekao je da unatoč primirju s Hezbolahom postrojbe imaju punu slobodu djelovanja za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.
10: Sport.
0: O sportu Mateo Novaković.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala 2 susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
12: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
11: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
0: Vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva dodajmo da će se Iran žaliti FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njegova reprezentacija suočava u SAD-u. Naime, nogometaši moraju putovati iz svoje baze u Meksiku na utakmice u Americi i otići odmah nakon susreta. Njihov izbornik tvrdi da su najviše ugnjetavana reprezentacija na natjecanju i da to loše utječe na njihov nastup.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Sveti Lovreć postaje pozornica Međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje Međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će Gradska glazba Trsat Rijeka, Gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Čuli smo novu stvar od riječke grupe Anfas, zove se Leptir, inače objavili su Best Of album na vinilu. Fanovi već znaju, već su kupili taj vinil. A gdje se može kupiti, ne znam. Saznajte sami. Sada slušamo Paula Beatlesa. Paul McCartney i Ringo Starr u novoj pjesmi Home to Us. I gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija. Ja bih rekao da je više, ali tu piše 30. Tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 70%. UV indeks, pazite, 7. Čuvajte se sunca. Koristite sve moguće zaštitne faktore. Evo, sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, prevladava nekakav, možemo reći, zapadni vjetar. Danas maksimalna temperatura očekuje se, piše ovdje 32, ja samo čitam šta piše. 32, vidjet ćemo, odnosno osjetit ćemo da li će to tako biti. A što se tiče sljedećih dana, sutra je moguća promjena, kratkotrajna promjena vremena, kažu poslije podne svašta je moguće. Ostatak dana i prije podne i navečer vedro, međutim sutra poslije podne kažu moguće grmljavina i kišica. Sutra maksimalna temperatura 33, u ponedjeljak 34. Evo, sve smo pročitali što piše. Što se tiče prometa, prometa po Reštini je srednje gustoće, čak i gušći na nekim lokacijama poput križanja i kružnih tokova, naravno u trgovačkim centrima je gužva i tamo se puno prometuje, pa treba biti oprezan i strpljiv. Kažu da je slično i ostatku Hrvatske. Pošto je produženi vikend zbog praznika koji će biti 22. jel tako? Mnogi su krenuli iz unutrašnjosti prema moru, pa kažu ovako. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta, vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koje su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom. Na autocestama A1, recimo, A6 također, Istarskom Ipsilonu, u državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, na Krškom mostu, te u trajektnim lukama i pristaništima, prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili aplikaciji Haka. Sve je jasno, jel da? Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, možete slobodno proći iz Hrvatske u Sloveniju bez zaustavljanja, ali ulazak u Italiju ipak morat ćete biti malo oprezniji jer je tamo i dalje kontrola. Što se tiče pomorskog prometa, u pomorskom prometu nema poteškoća tvrde. Zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj. Ima izmjena u redu plovidbe, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. U nastavku našeg programa glazbeni 3 su 10 do 13, nakon 13 još dobre glazbe, u 14 sati to su lokalne vijesti Radio Centra, ostanite dalje uz nas.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

12:55. Koji je to vrag, pitate se? Nije vrag, nego bend koji se zove Deftones. Upravo ih slušamo u sklopu glazbenog trisa na valovima radiocentra. Zašto ne Deftonsi i zašto oni u glazbenom trisu? Zato jer njihov član Chino Moreno, ja mislim da je pjevač, danas slavi rođendan. Rođen današnji dan 72. Imali su visoke pozicije na američkim top listama i od 2003. dosegnuli su broj 2 na američkoj, a na britanskoj broj 7 sa jednim od svojih albuma. Osim sa Deftonsima, Chino Moreno ima projekte sa strane poput Team Sleep, Crosses, Saudade i Palms. Sretan rođendan dakle njemu, Chino Morenu, koji je rođen 72. Prije Deftonsa smo slušali skupinu Sugar Ray. Njihov član se zove Murphy Cargs. Murphy Cargs, rođen na današnji dan 67. sa pjesmom Every Morning koju smo čuli. 99. su dosegnuli broj 10 na britanskoj top listi singlova. Evo, čestitamo i dakle Murphyu Cargsu. A slijedi nam kao treći izvođač skupina koja ima čudno ime, zovu se The 1975. Čućemo jedan njihov single. Zašto su oni u glazbenom trisu? Jer njihov član, gitarista Adam Han, danas slavi rođendan. Rođen na današnji dan 88. A bend je inače iz Manchestera, iz Velike Britanije, i dosegnuli su broj 1 sa svoja 3 albuma u njihovoj karijeri, broj 1 britanske top liste albuma. Očito ih Britanci vole, a i drugi koji nisu Britanci, jer znamo da su visoko na top listama u cijeloj Europi. The 1975, da, čudno ime, ali eto, šta je tu je, njihova pjesma koja isto ima čudno ime, Two Time, da. Malo čudno napisano, ok, znamo sad o čemu se radi. Sretan rođendan i Adamu Hanu. Sretan rođendan svima vama koji danas slavite rođendan, a naravno ako ne slavite rođendan nego nešto drugo, pa evo, čestitke. Dobro se provedite, neka bude, nek se pamti, samo da nije po lošem nego po dobrom. Što se tiče našeg programa, ide marketing pa još dobre glazbe, a u 14 sati tu su lokalne vijesti radiocentra. Preporučujem da ostanete i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović.

0: lokalne vijesti.
1: Porečko ljeto 2026. Manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč. Naime, turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. Gradonačelnik Poreča Peršurić održao je u Velikoj vijećnici prijem za učenike 8. razreda porečkih osnovnih škola koji su svih 8 razreda prošli s uspjehom 5-0, te dobitnike Oskara znanja. Prijemu su se pridružili i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, mentori, odnosno razrednici učenika, te ravnateljice i ravnatelj, kao i djelatnice Gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti. Ovogodišnji odlikaši, koji su tijekom svih godina osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili uspjeh 5-0, su Evan Čekić, Lana Hasanagić, Nina Dujmović, Ela Đurović, Arija Laković i Lucija Jozić iz osnovne škole Poreč, a u umjetničkoj školi prosjek 5-0 tijekom svih godina ostvarili su Denis Brković, Antonio Leva, Tena Macijević, Ena Račić, Paola Vojnović, Cvita Deković, Mari Červar, Nikola Izupe, Moreno Terlević, Aurora Devčić, Marta Bolić, Leona Juretić, Nika Maras, Nina Matković, Ricardo Vorić, Enrico Vorić, Tristan Šimić, Ema Rac, David Pršurić, Tipi Pisačić, Tisa Faflja, Tisa Matić, Dora Milohanić i Maša Vukadinović-Šimičić. Evan Čekić iz osnovne škole Poreč pod mentorstvom profesorice Indire Miljenović dobio je Oskar znanja za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u talijanskom jeziku, dok je Virginija Vendrame pod mentorstvom profesorice Ester Grubice Oskara znanja osvojila za prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika kao maternjeg jezika. Nagrađeni odlikaši dobili su gradske zahvalnice kao i prigodne poklon bonove u vrijednosti od 120 eura, dok su dobitnici Hrvatskog Oskara znanja dobili bon u vrijednosti od 150 eura. Druženje je proteklo u vrlo ugodnoj i opuštenoj atmosferi u kojem su odlikaše dodatno pohvalili njihovi razrednici i ravnateljice. U srcu starogradske jezgre Svetog Lovreća u subotu 26. održat će se prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala, o međunarodnom festivalu puhačkih orkestara koji ima sve preduvjete da postane nova kulturna atrakcija Istarske županije i šire regije, govori nam ispred kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje i Svetog Lovreća Darko Hrastovčak.
2: Prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala bit će održano u subotu 20. lipnja u Svetom Lovreću u 19 sati. Festival će okupiti 6 puhačkih orkestara iz Hrvatske i Slovenije, a među kojima je domaćinska limena glazba Kuda Matka Laginje Svetog Lovreća. Očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska mengeška godba iz Slovenije i limena glazba Kuda Matka Laginje. Program će početi promenadnim mimohodom orkestara kroz starogradsku jezgru do Trga Placeta, gdje će biti održan središnji koncertni program. Festival će uključivati koncertne nastupe orkestara, zajedničku izvedbu skladbe svih sudionika te revijalni program usmjeren na druženje glazbenika, kulturnu razmjenu i očuvanje tradicije limene glazbe. Za posjetitelje će biti osigurani rashladni napici, a bit će organizirana i tombola.
1: Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Vižnadi položen je vijenac i odana počast svima koji su svojim djelovanjem i životom pridonijeli borbi za slobodu te suprotstavljanju fašizmu. Vijenac su položili načelnik općine Marko Ferenac i predstavnici udruge antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, prisjetivši se važnosti očuvanja sjećanja na događaje i vrijednosti koje su oblikovale suvremeno društvo. Tom prilikom načelnik Ferenac istaknuo je kako je važno čuvati uspomenu na sve one koji su svojim životima i djelovanjem pridonijeli slobodi koju danas živimo. Dan antifašističke borbe podsjetnik je na hrabrost i žrtvu generacija koje su se borile protiv fašizma i za vrijednost slobode, mira i ljudskog dostojanstva. Naša je odgovornost čuvati to sjećanje i prenositi ga mladim generacijama kako se takve tragedije nikada ne bi ponovile, rekao je načelnik Ferenac. Polaganjem vijenaca iskazano je poštovanje prema svim žrtvama i njihovom doprinosu u borbi protiv fašizma uz poruku da se povijesna sjećanja i vrijednosti antifašizma trebaju njegovati i prenositi budućim generacijama.
0: U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže.
3: Vijesti i sporta.
1: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
4: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
1: Od kad starta i do kad traje?
4: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje i tu će biti one najbolji okršaji gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
3: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom postupno jača anticiklonalno polje, dok se po visini zadržava vlažan zrak. Danas sunčano, vruće, Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 10 čvorova, dok će popodne zapuhati jugozapadni i jugoistočni vjetar mjestimice do 14 čvorova. More 1 do 2, a u popodnevnim satima data je mogućnost i za povećanu naoblaku uz obalu te malu mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 33 stupnja. Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro lokalno bura. Dnevna temperatura bit će poput današnje. Danas i sutra dato je upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova, dok od ponedjeljka do srijede opasnost ide na veći nivo, to jest bit će velika.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj, rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mira Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Na zagrebačkoj obilaznici od čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru naplate Lučko, na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, te na Krčkom mostu. Danas od 4 do 14 sati na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulaz u Hrvatsku. Zbog povećane gustoće prometa moguće su poteškoće i čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ako život je igra, igra je sa mnom sad i ti, a bez tebe sreća ona ništa mi ne znači. I kako da znam?

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanali u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
3: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.

0: marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, hladan ili vruć kako hoćete, ali zagrijalo je 31 u hladu, vlaga 66%, pa i nije nešto velika. Znamo mi i za puno veći postotak vlage. Tlak zraka 1018 hektopaskala, ugodno je u moru, tamo ćete se pravo ono osvježiti. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, 23 jutarnja, 33 maksimalna dnevna, i to i sutra i preko sutra, već oko 8-9 sati ujutro pržit ćemo se ili kuhat ćemo se na plus 30. Pretežno sunčano, vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, govorim za nedjelju, umjeren, to jest jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, vidjet ćemo i tu što će toga biti na našem području. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u jutarnjim satima lokalno će biti i malo bure. Na vidiku nema nešto hladnijeg vremena, krećemo sutra i ono zvanično sa ljetom, a sada što će biti, kako će biti, bit će to posigurno. Što se tiče prometna, bit će gužve sve više i više, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama, državnim cestama i autocestama. Voze se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Nas tu nema na popisu nekih dužih čekanja, jedino najbliži nam je Krčki most zbog povećane gustoće prometa, vozi se usporeno. Kad smo već kod prometa, budite oprazni, polako, a kreću i ljetne zabrane prometa za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Te će te zabrane biti ići do 15.9. i to subotom od 4 do 14 sati i nedjeljom od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe u ponedjeljak 22.6. zabrana prometa za teretna motorna vozila najviše dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će od 12 do 23 sata. 17 sati i 19 minuta, idemo dalje, od 17.30 i danas stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa kreće glazbeni vremeplov, u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, najnovije vijesti zemlje i svijeta, da bi od 20 sati i 30 minuta mogli svi skupa uživati u novom izdanju stranog Topa 20. Vam želimo ugodan nastavak dana, vikenda, godišnjeg odmora, kraćeg odmora, dužeg odmora i naravno dobar prijem naših valova.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Stare dobre ploče
5: na frekvencijama Radio Centra.

0: lokalne vijesti. Porečko ljeto 2026. Manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja. Počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč, naime turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, gradski vijećnik Mladen Lače postavio je pitanje vezano za akvagan, to jest tobogan koji se nalazi na gradskom kupalištu i za kojeg je malo reći da je u lošem stanju. Na pitanje odgovorio gradonačelnik Peršurić.
1: Grad Poreč se redovito pohvali sa plavom zastavom na gradskom kupalištu i to je apsolutno u redu, no međutim plava zastava ne pokriva cijelu sliku. Na kupalištu istom tom stoji vodeni tobogan, ne znam da li znate u kakvom je stanju, on je u dosta lošem stanju. Ako je moguće da razmislimo kako možemo iskoristiti taj prostor, da li se nešto planira s toboganom, da li postoji neki plan sanacije, uklanjanja ili prenamjene. I druga stvar, da li je grad promotrio mogućnost da se na tom mjestu napravi recimo sličan bazen kao što je Valamar napravio na Picalu, jela za vodene sportove, za plivački klub, za water polo klub i u tom kontekstu.
2: Plave zastave, da, volimo se pohvaliti jer to je činjenica. Imamo, ako se ne varam, 18 pozicija plavih zastava. Imamo najviše, daleko najviše u cijeloj Hrvatskoj. Tobogan, da, istina je. Tobogan je u katastrofalnom stanju. Ja osobno sam bio tamo. Bilo je puno priča do duše. Najviše se pričalo oko tog tobogana u vrijeme izbora prošle godine. Iako cijeli taj tobogan ili ta problematika priča se zadnjih jedno, a podosta godina. Činjenica je da ta neka firma, za sad ne govorim imena jer mislim da nije korektno s obzirom da je u javnom eteru, meni nije problem reći, ali zbog GDPR-a ja to ne smijem reći, a svako može pogledati ime i prezime vlasnika te firme koja nije poštivala odredbe koncesije županije, gdje smo mi prijavili to i županiji i inspektoru pomorskom u Rijeci. Ta firma ili taj vlasnik te firme prodao je jedan put tu firmu, pa taj je prodao još jednom tu firmu, naravno da smo sve prijavili i pomorskom inspektoru. Činjenica je da niko ne reagira, to je činjenica. Činjenica je da ćemo mi da to radimo i da ćemo i dalje vršiti pressing prema institucijama koje moraju zaustaviti sve to i naložiti uklanjanje. I sad vam mogu reći nešto ovako, moja pretpostavka šta će se desiti, jer to se desilo u Červaru, pa vjerojatno će se desiti i ovdje, da će vrlo vjerojatno ta firma, kao što to biva inače u Hrvatskoj, nažalost, ići u stečaj i to će ostati tamo. I tko će imati najviše interesa? Interese imaju svi, ali tko će biti prvi koji će reagirati za tako nešto, to će biti grad. Ja ću vam sigurno dati prijedlog u gradskom proračunu da se definira određena količina novaca, da se cijeli taj tobogan i sve to makne. Nije to malo novaca, ali ja vjerujem da ćete svi i podržati ovakvu inicijativu koja stvarno je prihvaćan u katastrofalnom stanju i vi ste danas bili jako fini i umjereni. Vjerujte mi da ja sigurno nisam prema pomorskom inspektoru i prema župani u odnosu na novu firmu u konačnici koja ima taj tobogan tamo, koja ima u koncesiji, koja je dobila novu koncesiju iako se nije držala ni stare od županije, a ta nije uopće u funkciji. Što se tiče uređenja onog dijela, naravno da smo razgovarali kad bi se jednom maklo to sve, da uredimo taj cijeli prostor, taj prostor bi onda bio u sklopu gradske plaže i gradskog svega. Spomenuli ste tu u jednom trenutku bazen, primjerice za vaterpol. U gradskom proračunu je već predviđen projektiranje, to jest projekti su, pa ja mislim, i pri kraju ili gotovi već. Bili su prije na lokacijskoj dozvoli, dobili smo lokacijsku dozvolu. Dva ili tri puta bilo je na natječaju malo prije za izgraditi taj bazen, znači malo prema, više prema gradu. Nije se javio niko na te natječaje. U međuvremenu zakon se promijenio i iziskuju od nas građevinsku dozvolu za taj isti bazen i studiju utjecaja na okoliš, i to se sad radi. Sigurno se neće izgraditi u ovoj godini, jer vi znate, studija utjecaja na okoliš iziskuje sigurno godinu dana otprilike, plus glavni projekat, plus sve suglasnosti, i nakon toga daću vam prijedlog opet, a i sad je već u proračunu, da se izgradi taj bazen više prema gradu. Što se tiče baš te lokacije, kad se sve makne, sve, naravno da možemo razgovarati i vidjeti kako privesti nekoj namjeni. Samo tamo, konkretno tamo, za napraviti ovako veliki bazen, vezano za vaterpol ili tako nešto, nije prikladan, više bi trebalo biti unutra, i zato smo se više makli unutra. Tamo bi možda nešto slično ili drugačije moralo doći, što će i sigurno doći.
0: U srcu starogradske jezgre Svetog Lovreća u subotu 26. održat će se prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala, o međunarodnom festivalu puhačkih orkestara koji ima sve preduvjete da postane nova kulturna atrakcija Istarske županije i šire regije, govori nam ispred kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje i Svetog Lovreća Darko Hrastovčak.
3: Prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala bit će održano u subotu 20. lipnja u Svetom Lovreću u 19 sati. Festival će okupiti 6 puhačkih orkestara iz Hrvatske i Slovenije, a među kojima je domaćinska limena glazba Kuda Matka Laginje Svetog Lovreća. Očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska mengeška godba iz Slovenije i limena glazba Kuda Matka Laginje. Program će početi promenadnim mimohodom orkestara kroz starogradsku jezgru do Trga Placeta, gdje će biti održan središnji koncertni program. Festival će uključivati koncertne nastupe orkestara, zajedničku izvedbu skladbe svih sudionika, te revijalni program usmjeren na druženje glazbenika, kulturnu razmjenu i očuvanje tradicije limene glazbe. Za posjetitelje će biti osigurani rashladni napici, a bit će organizirana i tombola.
0: U noći sa subote na nedjelju 20. na 21. lipnja od 22 sata do 06 provešće se preventivno represivna prometna akcija Nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga, i to na području Pule. Najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče se vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Iz policije podsjećaju da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura. Nadalje, ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebnim prostorijama do 12 sati, uhititi i privesti na nadležni sud, oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno uključiti u promet, to jest počiniti prekršaj.
4: Vijesti i sporta.
0: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
5: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno, puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze kanali u gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom postupno jača anticiklonalno polje, dok se po visini zadržava vlažan zrak. Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro lokalno bura. Dnevna temperatura bit će poput današnje. Danas i sutra dato je upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova, dok od ponedjeljka do srijede opasnost ide na veći nivo, to jest bit će velika.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Roche. Objavljena je kao glavni single albuma 1991. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Single je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart, grupu Joy Division.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma Top Gun, te je uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Ostajemo i dalje u 80-ima, čućemo pjesmu Jumping Jack Flash, ali u verziji Aretha Franklin. Ona je svoju verziju objavila 9. rujna 86. a pjesma je uvrštena na njezin album nazvan po njenom imenu Aretha iz 86. Inače, original pjesme je od The Rolling Stonesa, singlica je tada objavljena u svibnju 68. a zanimljivo je da pjesma nije uvrštena na neki album, nego tek kasnije na Best Of od The Rolling Stonesa. Slušamo pjesmu Jumping Jack Flash, ona je Aretha Franklin.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Phil Collins je u veljači 85. objavio treći solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje koje sadrži novu, svježu fotku dizajniranu poput stare fotke. 4 singla su poslužila za promociju albuma, a 4. singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter krenula u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a single izdan u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home i Phila Collinsa.

Još jedna od izvođačica koja je aktualna ovih dana, točnije tjedana, je hvaljena Miley Cyrus. Njezini aktualni singlovi ne silaze sa svjetskih top ljestvica, a mi se vraćamo u 2007. kada je Miley Cyrus objavila svoj prvi solo single. Bila je to pjesma See You Again. Prije toga je djelovala pod imenom Hannah Montana jer je bila zvijezda Disneyjeve serije. Njen prvi studijski album, koji se zove Meet Miley Cyrus, objavljen je pred ljeto 2007. Idemo čuti taj njen prvi solo single See You Again, Miley Cyrus.

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5, te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju sa Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
1: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Stravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. A prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preko sutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Evo što kažu putnici.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osjećani pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
5: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupat s ekipom.
6: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ću ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
7: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u skupini F u utakmici drugog kola Nizozemska na poluvremenu vodi protiv Švedske 2-0, a Vatreni se pripremaju za dvoboj protiv Paname koji se igra u Torontu za 4 dana u srijedu u 1 sat. Pomoćnik izbornika Dalića Ivica Olić prokomentirao je reprezentaciju Paname koja je izgubila od Gane u prvom kolu s 1-0 u sudačkoj nadoknadi.
8: Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim topom 20. Po redu bi to bio 1645. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta imamo i dva nova ulaza i dva direktna ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste otišli su Charlie XCX, zatim Pink Panthers i Zara Larsson, otišao je Somber, 7 tjedana je bio u top listi, i BTS punih 11 tjedana s pjesmom Swim su bili u top listi, a Olivia Rodrigo je objavila novi studijski album, pa i jedna zamjena je tu, nova pjesma njezina. Idemo mi redom, slijedi 20. mjesto, prošlo tjedno 11. Kelani i Asher su tu s pjesmom Should I Never, 7. tjedan već u top listi.
1: Number 20.

Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Should I Never na Latinom 20. mjestu. Već na 19. ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu su Kato i Jon. Turn the lights off, zove se pjesma. Poslušajmo ih, Kato i Jon.

0: Bili su to Kato i on u pjesmi Turn the Lights Off kao ovo tjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu. Bez promjene na 18. mjestu je Maisie Peters, pjesma Questions, treći tjedan u top listi.
1: Top 20. Number 18.

Bila je to Maisie Peters i pjesma Questions na Latinom 18. mjestu, a na 17. paca prošlo tjednog 14. za njih dvoje. Topic i Becky G. Sorry Papi zove se pjesma, 6. tjedan su u top listi.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo mjesto broj 17, bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi. Na 16. mjestu prošlo tjedno 17. tu je Harry Styles i pjesma Dance No More, treći single s njegovog novog studijskog albuma, peti tjedan u top listi s ovom pjesmom Harry Styles.

Bio je to Harry Styles u pjesmi Dance No More, na ovom tjednom 16. mjestu, na 15. prošlo tjedno je 10. Tu je Niall Horan i pjesma Little More Time, 6. moj tjedan u top listi. Number 15.

0: Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na odjednom 15. mjestu, a na 14. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay.
1: New entry.
2: Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedan i drugi novi ulaz na 14. mjestu, bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Na 13. mjestu, prošlo tjedno 15. to je Shania Twain i pjesma Dirty Rosie, dva tjedna tek u top listi Shania Twain.
1: Number 13.

Bila je to Shania Twain u pjesmi Dirty Rosie na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. veliki pad sa prošlotjednog 3. za Paula Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us. Dva su tjedna tek u top listi. Number 12.

0: Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa u pjesmi Home to Us na ovotjednom 12. mjestu, a na 11. je prošlo tjedno 12. mjesto. Tu je Olivia Rodrigo koja je objavila novi studijski album, a pjesmu Drop Dead zamijenila je nova pjesma koja se zove The Cure, dakle Olivia Rodrigo.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1645. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Kelani i Asher, 19. prvi novi ulaz Kato i Jon u pjesmi Turn the Lights Off, 18. Macy Peters, 17. Topic i Becky G, 16. Harry Styles, 15. Niall Horan, 14. drugi novi ulaz Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, 13. Shania Twain, 12. Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa i 11. Olivia Rodrigo, koja ima novu pjesmu, dok Cure zamijenila je staru pjesmu Drop Dead. Obje su na novom albumu koji je tek 7 dana u prodaji. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog, to je Gracie Abrams i pjesma koja se zove Hit the Wall.

0: Bila je to Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top ljestvicom, slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 8. Tu je Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. 4. tjedna u top listi, Alex Warren.
1: Now we're damn.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: bio je to Alex Warren i pjesma Fine Place to Die na otjednom 10. mjestu, a bez promjene na 9. mjestu je Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Climb, 3. tjedna u top listi Bailey Zimmerman.
1: Number 9.

Bio je to Billy Zimmerman i pjesma The Climb na Otinom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno 7. Tu je skupina The Script i pjesma koja se zove Man in the Arena, 4 tjedna u top listi The Script. Yeah.

0: Bili su to The Script i pjesma Man in the Arena na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi direktni ulaz. Tu je Ariana Grande, nova pjesma zove se Hate That I Made You Love Me.
1: Top 20.
2: Number 7.
1: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi direktni ulaz na 7. mjestu. Bila je to Ariana Grande u pjesmi Hate That I Made You Love Me. Na 6. mjestu slušamo prošlo tjedno 4. Tu su Maroon 5 i pjesma Heroin. 4 su tjedna u top listi s ovom pjesmom Maroon 5.
1: Number 6.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin na ovotjednom šestom mjestu. Prošloga tjedna šesto, ovoga tjedna peto mjesto drže Anotor i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, dva tjedna tek u top listi.

0: Čuli smo ovo tjedno peto mjesto, bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Na četvrtom mjestu paca prošlo tjednog drugog za njih, oni su The Rolling Stones. In the Stars se zove pjesma, peti tjedan već u top listi The Rolling Stones.
1: Top 20.
2: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo The Rolling Stones-e, a na trećem mjestu prošlo tjedno je peto. Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times. Treći im je tjedan u top listi. Robin Schulz i Barbs.
1: Number 3.

0: Bili su to Robin Schulz i Barb su pjesmi Better Times na otjednom trećem mjestu, a na drugom je drugi direktni ulaz. Taylor Swift ima sasvim novu pjesmu, zove se I Knew It, I Knew It. Poslušajmo je, Taylor Swift.
1: Number two.
2: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra, studija Poreč, 1645. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga mi ćemo se ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Kelani i Asher, zatim 19. mjesto Kato featuring Yon s pjesmom Turn the Lights Off kao prvi novi ulaz, pa su slijedili Macy Peters, Topic i Becky G, Harry Styles, Niall Horan, pa Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay kao drugi novi ulaz, zatim Shania Twain, Paul McCartney, Ringo Starr i Olivia Rodrigo s novom pjesmom The Cure koja je zamijenila staru pjesmu Drop Dead. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall. Nakon toga 10. mjesto Alex Warren, 9. Bailey Zimmerman, 8. The Script, 7. prvi direktni ulaz Ariana Grande, pjesma nova, zove se Hate That I Made You Love Me, 6. Maroon 5, 5. Unwatery 54 Ultra, 4. The Rolling Stones, 3. Robin Schulz i Barnes i 2. mjesto, drugi direktni ulaz Taylor Swift, nova pjesma I Knew It, I Knew It. Idemo čuti ovo tjedni drugi novi prijedlog, tu su Bebe Rexha i David Guetta, nova suradnja u pjesmi Sad Girls.

Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls kao otjedni drugi novi prijedlog. I evo nas konačno na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošati na prvo mjesto. Tu su naravno Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, 6. tjedan već u top listi, a za koji tjedan izlazi novi studijski album od Madone. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1645. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreć. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one, number one.

0: Radio Centar Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.